0: Să-i drum, să-i drum, drum fără. Luister
1: en kyk online by Bok Radio. Bin 7.0. Deel van jou gemeenskap. Bok Radio.